0: एक ये सी एक
1: Inge, nenten je tunggil megenepan meendahan punike nggih penyangrane pesajine majang reng ide sang kabiseka.